0: Metro and Med 1.
1: Med 1, go ahead.
0: Med 1 and Med 10 are on scene.
1: Copy, Riffin, Med 1.